tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Okay, så kör vi.

En dikter for hvitt i bygden omkring. En samler på minner, det ingenting. En dikt om elskov, og trua var stor på at lykka den størst der som friheten bor.

Den neste sangen, den har titlen «Ingen bok er meg så kjær», som min moders bibel er. Og det høres velkjent ut for meg også. Jeg har vært så heldig å få bibelen etter min mor, og den har jo blitt flittig brukt tidligere, og det blir jo også av meg. Og det sies jo at bibelen, det er den mest leste boka i verden. Og for den gir inspirasjon til liv og Guds frykt. Og den er verdt å ta en titt på. Og så da lytter vi til sangen fra Bedesland.

Da fortsetter vi med en sang av Mikael Gjerlestrand. Og den har titelen «Det finnes en venn». Og vennen her i denne sammenheng, det er jo Jesus Kristus. Han er jo den mest trofaste venn som vi kan få regne med i livet. Og selv om vi ikke ser han fysisk, så er det en som går ved vår side i alle livets situasjoner. Han er jo bare en bønn unna, og virkelig verdt å satse på, både i dette livet og for evigheten.

Vi skal nå få høre en sang som vel kjent og mye brukt i alle slags livssituasjoner, nemlig Blått en dag. Og det med Mikael Jarlestrand. Den får jo oss til å tenke litt på at vi kan ta dagen i dag. Morgendagen, den kjenner vi ikke, men at vi kan glede oss over den dagen som vi har fått. Ja, la oss lytte til den nå.

Det nærmer seg slutten på kilden I dag, og vi skal avslutte med en kjent og kjær salme, nemlig kjærlighet fra Gud. Og det det bedehussangerne som står for, og jeg tenker vi lar ordene I sangen skal være med oss I denne uka som vi går I møte. Og da vil jeg takke for meg for denne gang, og I studio Turi Haslende og tekniker Ronny Nymoen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Et skip i Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil i natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det er uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved 16:45 i morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal i lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig i andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft i tabellstriden. Céline Dion er tilbake med sin første fulle konsert i Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show i høst. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, med det så, med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan Henrik Nikolaj ønske jeg velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det jo musikk da, som forhåpentligvis skal få deg til å stresse litt ned og få roa pulsen, rett og slett. Så det håper jeg at du får med det utvalget av musikken som jeg har plukket ut i denne utgaven også.

Ja, vi skal starte musikalsk i dag med litt sånn jazz-inspirert musikk her. Vi skal til Grover Washington Jr. Han ble født 1943 i Buffalo I USA. Han døde 17. desember 1999 I New York. Han var en amerikansk jazz, funk, soul og jazzmusiker, sammen med John Clemmer, George Benson, David Sanborn, Bob James, Chuck Mangoin og Herb Albert og Spyro Gyra, regnes han blant de mange for å være en av de grunnleggende av smooth jazz. Men vi skal ikke høre han alene, for han spiller jo på sin saksofon, men her skal vi også få høre på vokal med Bill Withers, det som synger på denne kjente sangen til Grover Washington. Men litt mer om han da. For gjennom 70- og 80-tallet så laget Washington noen av sine mest minneverdige hits innen smooth jazz, som for eksempel Mr. Magic, Black Frost og The Best Is Yet To Come. I tillegg opptrådde han ofte sammen med andre artister, som han vi nå skal komme tilbake til, Bill Withers på Just The Two Of Us og Phyllis Hyman på A Sacred Kind Of Love. Han også husket for sin versjon av Dave Brubecks klassiker Take Another Five og for sin hit Soulful Strut. Han ble født I Buffalo, New York den 12. desember 1943. Hans mor var en kirkekorsanger, og hans far, Grover Washington Sr., var saksofonist og en samler av gamle 78 jazzplater. Musikk var overalt I hjemmet, og han vokste opp med store jazzpersonligheter og big band-ledere som Benny Goodman, Fletcher Henderson og andre som dem. I en alder av 8 år så fikk Grover Jr. en saksofon av sin far, men det håpet han at han skulle bli mer enn det han selv hadde klart å bli. Grover øvde mye og snek seg inn på klubbet for å se kjente Buffalo Blues-musikere. Årsikten han forlot da Buffalo og spilte med en gruppe fra Midtvesten ved navn Four Clefs, og han ble innkalt til militærtjeneste United States Army kort tid etter dette. Men dette skulle komme til å bli hans fordel, for der traff han trommeslageren Billy Cobham, og Cobham var etablert I New York og introduserte Washington for mange av New York sine musikere. Etter at han forlot militæret, så var han freelancer I New York City, og området inntil han endte opp I Philadelphia I 1967. Washingtons store gjennombrudd kom da alt-saksofonisten Hank Crawford ikke hadde muligheten til å delta på en innspilling med Creed Taylor's Kuru Records, og Washington tok hans plass som en backup. Dette førte til det første albumet Inner City Blues. Hans femte album, Mr. Magic, kom I 1974 og ble en kommersiell suksess. Han introduserte gitaristen Eric Gale, som ble et bortimot fast medlem av Washingtons arsenal, og en rekke av anerkjente platealbum brakte Washington gjennom da 70-tallet. Dette kulminerte I hans signaturstykke for alt som Washington skulle gjøre fra da. I 1980-tals albumet Wine Light definerte Washington, for det var smooth smelta sammen med R&B til en låt som var veldig lett å lytte til. Washingtons forkjærlighet for basketball, og da spesielt Philadelphia 76ers, da gjorde at han dedikerte sitt første spor Let It Flow til Julius Erving, Dr. J da, og høydepunktet for albumet som har blitt basislåt for radiostasjonene var hans samarbeid med soulartisten Bill Withers på Just the Two of Us, som var en kjempehit på Radio Warn og sommer 1981. Den endte på andre plass på Billboard Hot 100, og det var også det siste steget på veien bort fra Motown, med kontrakt hos Elektra Records og inn I en ny tid med utmerket jazz. Albumet solgte til platina I USA I 1981, og det vant titelen Best R&B Song, Just the Two of Us, og Best Jazz Fusion Performance for albumet Wine Light under 1982 sin Grammy Awards da, og altså pris da. Og Wine Light var også nominert til årets plate og årets sang.
I tida etter Winelight Washington kreditert for å inspirere mange nye talenter som skulle komme til å sette sitt merke sent på 80-tallet. Han kjent for å ha ført fram Kenny G fram I rampelyset, men også for å ha hjulpet smooth jazzartister som Walter Beasley, Steve Cole, Pamela Williams, Neri og George Howard. Hans sang Mr. Magic påvirket go-go-musikken på midten av 70-tallet. Men så endte jo livet hans for den 17. desember 1999, mens han ventet I Green Room etter å ha spilt inn fire sanger for The Early Show I CBS Studios I New York City. Så kollapsa Washington. Han ble tatt til St. Luke's Roosevelt Hospital, hvor han ble erklært død cirka klokka 19.30. Hans lege slo fast at han hadde fått et alvorlig hjerteinfarkt, og han ble bare 56 år gammel. Så det om Grover Washington altså, Junior, som vi nå skal få høre, sammen med en også veldig kjent artist også, innenfor både soul og R&B, Bill Withers, som ble født I 1938 I Slab Fork I West Virginia I USA, og døde 30. mars I 2020 I Los Angeles I en alder av 81 år. Han var I tillegg sanger også, så var han komponist, og han har vært aktiv fra tidlig 60-tallet og fram til midten av 80-tallet. Og Bill Withers jo kanskje mest kjent hvertfall fra hans solokarriere, med Ain't No Sunshine og Lovely Day blant annet, men, og Lean On Me da, ikke minst. Men nå skal vi I hvertfall få høre vi skal nå få høre fra Grover Washington Jr. også, sammen med Bill Withers, og egentlig jo denne her fra plata som jeg nevnte, som heter Wine Light også, men den skal vi ikke høre på, for den såpass lang. Den faktisk på over 7 minutter fra den plata også, fra den som han ga ut I 1980, som heter Wine Light. Da. Men vi skal nå få høre fra en plate som heter In the Name of Love, The Elektra Recordings, fra 1979 til 1984. Der samlet flere låter fra, de årene der. Og her den på litt underkant av 4 minutter, faktisk på 3.57, så det litt mer sånn passende I radiosammenheng da. Så vi hører I hvert fall hans kjente låt altså, jazzmusikeren Grover Washington Jr., som har fått med seg Bill Withers, det jo Bill Withers som synger på denne innspillingen her altså, fra året 1980, som den ble gitt ut da. Her hører vi Just the Two of Us.

Det var Grover Washington Jr. det, sammen med Bill Withers med Just the Two of Us, opprinnelig fra 1980. Men denne innspillingen, som var litt sånn kortere versjon av den, som hentet opp, det var plate som ble gitt ut også i 2022, da, selv om selve låta fra 1980. Over til norsk country. Vi skal over til en kar som ble født i Bergen i 1954. Han døde 3. mai 2005 på Askøy, da, utenfor Bergen. Det Cato Sanden, som var i tillegg til artist, også gitarist og låtskriver. Han var sentral i det bergenske musikkmiljøet, og var ledende innen norsk country-rock. Cato Sanden, han var med å starte country-rockbandet Flying Norwegians i 1973, sammen med Jarle Zimmermann, Rune Valle, Gunnar Bergstrøm og Johannes Torkelsen. I 1984 debuterte han som solartist med albumet Cato Sanden, etter at Åge Aleksandersen hadde overbevist ham om at han hadde godt nok låtmateriale til dette. Og for dette vant han Spellemannprisen 1984 i klassen Roots og Country. Senere ga han ut en rekke album og mottatt flere gullplater. Den andre plata, Leaving Today, ble Norges mest solgte i 1986, og på denne plata var Cato Sandens største hit Let's Go for Freedom. Og for tredje albumet, Once a Hero, vant han Spellemannprisen 1987 in the Roots og Country. Like før sin død så var han i ferd med å gjenforene Fly Norwegians, og de opptrådde på scenen bare en uke før han plutselig døde av hjerteinfarkt i sitt hjem på Askøy. Det litt om artisten, og han også kjent for en annen sang også, som heter Skål for dette landet. Det var også en av hans kjente da, sammen med den som jeg nå nevnte da, som Let's Go for Freedom. Og nå skal vi få høre en litt rolig sang fra nettopp det albumet som hans andre album, som ble også hans mest solgte album, som han kom i 1986. Det vil si det var faktisk Norges mest solgte i 1986 også. Plata heter Living Today, og fra den plata så hører vi Cato Sanden altså med sangen River Still Flowing.

Kato Sanden var det med River Steel Flowing som han ga ut I 1996. Mer norsk, vi skal til Karianne Risting Huse, men bedre kjent da som Kaja Huse. Ble født I 1974 I Ringsaker I den gang tidligere Hedmark fylke, da, nå jo det en del av innlandet. Norsk musiker, sanger, komponist og tekstforfatter. I 1992 så ga Huse ut den egenfinansierte kassetten Lille Klovn, hvor hun tolka kjente norske viser og popballader. Sommeren 1993 var hun korist I konsertversjonen av Witch Witch. Og senere samme år så begynte hun på Toneheim Folkehøgskole, og det var her hun starta å skrive egne låter. Og den Witch Witch, det var jo kjent fra, ja, det var en dramatisk norsk musikal da, om kjærlighet og hekseri som var skrevet av Ingrid Bjørn og Benedikte Adrian og Ole A. Sørli, som var jo kjent bak den. Etter folkehøyskolen så flytta hun til Oslo, hvor hun begynte å opptre på diverse viseklubber. Hun fikk platekontrakt høsten 1997 og gikk da I studio med Jan Eggum som produsent. Hun albumdebuterte med De som kan noe annet I 1998. Plata ble fulgt opp året etter med egentlig kunstner. Like etter starta hun et samarbeid med Veslemøy Solberg og Anne-Marie Gjørts under fellesnavnet Jenter fra Jante. Samarbeidet endte I et album med dikt av Aksel Sandemose, som ble utgitt I 1999, 100 år etter Sandemoses fødsel. På det egenproduserte albumet Mellom oss I 2001 så retta hun et satirisk skråblikk mot samfunnet. Blant de visene på albumet var For han, som toppa norsktoppen I flere uker. I 2003 så opptrådde hun sammen med Eggum I forestillinga Mann av huset. I 2004 så utga hun albumet Trist og fint, som innbrakte henne Spellemannprisen 2004 I klassen Viser. Kaja Huse hun var også samboer med Jan Eggum fra 1998 og fram til 2014. Og sammen så har de to barn, deriblant datteren Henika Eggum Huse, som ble vinner av Melodi Grand Prix Junior I 2020. Ja, hun har jo gitt ut flere utgivelser, hun. Og det, blant annet så var det 1998 De som kan noe annet, da. Og hun har gitt ut andre plater som Episoder 2008, 2009 kom Onsdag, 2011 Liten lykke, Mine beste sanger, et samlealbum. Og så kom I 2014 Fint å være rar, og I 2016 Uvær. Og nå skal vi få høre musikk fra plata som heter Det eneste jeg vil, fra 2013. Og fra den plata så hører vi altså Kaja Huse med sangen Vi kunne gått forbi.

Det var Kaja huset det, men hun var jo ikke alene her da. Du hørte denne mannlige stemmen, og det var jo den gangen de var sammen da. Det var nemlig Jan Eggum vi hørte her, som hun da fikk god hjelp ifra. Med sangen som heter Vi kunne gått forbi, het den sangen, og den var hentet ifra plata som heter Det eneste jeg vil, som ble produsert i 2013, men selv plata den ble utgitt da i 2014. Den ble faktisk utgitt samme året som Kaja Huse da slo opp da, eller i hvert fall da de gikk fra hverandre. Det var nemlig i 2014 da, så samme år som plata kom ut. For de var jo bare samboere da, Jan Eggum og Kaja Huse, altså fra 1998 og frem til 2014. Skal vi til Sverige en tur? Vi skal til den svenske artisten Peter Lundblad, som ble født i 1950 i Vadsbro i Södermanland. Og han gikk bort den 22. desember 2015 i en alder av 65 år. Han, Peter Lundblad, han jobbet som sanger, låtskriver, musiker og studiomusiker. Han var også en del av det svenske musikklivet i flere tiår, både som soloartist og som musiker for andre. Det klart mest kjente, den kjente låta hans er Ta meg til havet. Og det var jo en, ble jo en stor hit med han tilbake til 80-tallet som den kom ut. Det var faktisk i året som den ble veldig populær. Det var tilbake til 1986 var denne en stor hit da. Og den tar med til havet. Den var sånn at Lundblad skrev sangen sammen med Peter Karlsson, og det var også Lundblad som spilte inn den da. Sangen den handler om lengselen etter havet og sommeren, og den har fått en helt spesiell plass i svensk kultur, og den spilles fortsatt mye om sommeren og regnes nærmest som en svensk sommerklassiker. Lundblad han arbeidet også som bakgrunnssanger og studiemusiker og var involvert i innspillinger med flere av Sveriges største artister. Han hadde blant annet en forbindelse til ABBA-miljø, noe som viser hvor etablert han var i den svenske musikkbransjen. Han var ikke medlem av ABBA, men bidro i deres musikalske krets som studiemusiker og korist. Peter Lundblad deltok også i Melodifestivalen, også Sveriges uttak til Eurovision Song Contest. Det var en naturlig arena for ham, ettersom han hadde erfaring som artist og låtskriver. Og litt senere i liv så han fortsatt å være aktiv innen musikk, også etter gjennombruddet med Ta meg til havet. Lundblad hadde imidlertid ikke en typisk kjendisprofil. Han var først og fremst en musiker og låtskriver, og mye av arbeidet hans foregikk i bakgrunnen som studiemusiker, korist og låtskriver da.

Det var sangen til Peter Lundblad, Even uten sång. Den kom ut på en sånn samleplate blant annet, som kom i 1994, bare vi hørte den. Men litt mer av den ukjente av Peter Lundblad.

som han jo mest kjent for denne sangen Ta meg til havet. Vi skal over til litt filmmusikk og til en artist som heter egentlig Randall Stewart Newman, men vi kjenner han best under artistnavnet Randy Newman. Han ble født I 1943 I Los Angeles. En Oscar-vinnende amerikansk sanger, pianist og låtskriver. I 2013 så ble han invitert I Rock and Roll Hall of Fame. Pianisten Randy Newman utdannet innen klassisk musikk. Han begynte på midten av 60-tallet med å skrive sanger for andre artister, deriblant Judy Collins og Alan Price. Han platedebuterte I 1968 med den klassisk inspirerte Randy Newman Creates Something New Under the Sun. Plata ble omfavnet av kritikere og musikkintellektuelle, men oversett av det store publikummet. For året etter så ga han ut antitesen til debutplata, den skittende og kontrainspirerte 12 songs. Igjen jublet kritikerne, men platesalget var dårlig. Samme år så spilte Harry Nilsson og Newman inn plata Nilsson Sings Newman. Newman fikk sin første kommersielle opptur med Sail Away 1973. Plata regnes I dag som Newmans mesterverk, der han kombinerer det klassiske fra debutplata med det røffe fra 12 songs. På 70-tallet så fikk Newman hjelp av drevne musikere, for eksempel Roy Cooder, The Eagles, Toto, Jim Keltner og Klaus Voormann. I 1977 så fikk Newman sin første og eneste hitlåt, Short People, hentet fra albumet Little Criminals. Sangen synges I jeg-form og handler om en mann som hater kortvokste mennesker. Det hele var et humoristisk spark mot intoleranse og rasisme, men ironien gikk over huet på flere kortvokste mennesker, og spøket ble til alvor da Newman mottok dødstrusler. I staten Maryland så forsøkte man å få en egen lov som skulle forby spilling av sangen Short People, men søknad ble henlagt da det var grunnlovsstridig, altså om ytringsfriheten da. Newman ga ut to plater på 80-tallet, Trouble in Paradise I 1983 og Land of Dreams I 1988, og på sistnevnte fikk han hjelp av Dire Straits. I 1985 så var han med på å skrive filmen The Three Amigos med Chevy Chase, Steve Martin og Martin Short. Sommeren 1999 så ga han ut Bad Love, som I likhet med samtlige av Newmans plater ble svært kritikerrost, og I 2008 så kom hans foreløpig siste utgivelse, Harps and Angels. Newman regnes I dag som en av pop-rockens sanne originaler, og nyter stor respekt for blant andre Paul McCartney og Brian Wilson. Han har tilnavnet rockens Mark Twain. Newman tjener svært lite penger på sine soloplater. Hans største inntektskilde de mange filmmusikkplatene han har laget. Det særlig hans samarbeid med Pixar og Disney, som innbringende takket være filmmusikken til Toy Story, Toy Story 2, Monsterbedriften, Småkryp og Biler. Andre filmer Newman laget musikken til Slekten verst, The Awakenings, Cold Turkey, Performance, The Paper, Parenthood, Ragtime, The Three Amigos og Svigers aller verst. I 2002 så vant han Oscar for beste sang I konkurranse med Paul McCartney og Sting for sin sang If I Didn't Have You fra Monsterbedriften. Før han vant hadde Newman 15 tidligere Oscar-nominasjoner på samvittigheten, og Newman vant også Oscar for beste sang for We Belong Together fra Toy Story 3 I 2010. Kan også nevne at Randy Newman han har vært I Norge flere ganger han. Den første gangen var 8. mai 1978 på Klubb 7 I Oslo, 1. november 1979 på Oslo Konserthus, og var også på Oslo Konserthus den 2. februar I 1983. Den 7. februar 1989 så var han på Sardines I Oslo. I 18. november 2008 var han på Sentrum Scene I Oslo, men det ble avlyst og utsatt på ubestemt tid. Men så kom han jo da på Sentrum Scene I Oslo den 28. april I 2010, og så var han 30. april samme året, faktisk bare to dager etterpå da, så var han I Grieghallen I Bergen. Så han har absolutt vært og gjestet Norge da, og fått synge musikk da for sine norske publikummere. Vi skal I hvert fall nå få høre hans, en av de kjente sangene faktisk fra Toy Story, Disney-filmen her. Og det vi skal få høre nå, den jo sikkert en del som husker den, I hvert fall hvis man har sett Toy Story-filmerne. Her hører vi altså Randy Newman med You Got a Friend in Me.

Det var Randy Newman vi hørte der med sangen You Got a Friend in Me, som var hentet ifra filmen som, ja, fra Disney-filmen Toy Story. Det var fra Toy Story det, og det var plata som kom altså tilbake til 1995. Skal vi over til en artist som ja, på en måte litt lett å forveksle, for ja, det faktisk to forskjellige artister som på en måte heter det samme. For det faktisk en, vi skal til Sasha, men det var nemlig en valisisk DJ med også navn som han kalte seg da Sasha, heter egentlig Alexander Coe. Men så var det også en tysk sanger med navn Sasha også, og det han heter Sasha Schmidt da. Men vi skal nå i hvert fall til han som heter, ja, som jeg nevnte også, Sasha. Og vi skal også til den tyske Sasha da, Schmidt, som går altså under artistnavnet, som han bare bruker altså, Sasha. Men da, som han, men det Sasha da, uten C, for hans opprinnelige navn da, det Sasha med C, altså S-A-S-C-H-A er hans, hans egentlige fornavn da, med den skrivemåten. Men som artistnavn så bruker han da litt mer sånn, hva skal vi si, en internasjonal variant av den, litt engelsk variant av den, men S-A-S-H-A. Han var født i 1972 i Soest i Tyskland, og han slo igjennom internasjonalt i 1998 med sangen If You Believe, som ble hans største hit, og låta den hadde nådde da topp 5 i blant annet Tyskland, Østerrike, Italia, Nederland og Schweiz. Han begynte med musikk allerede som ungdom og spilte i band før solokarriere, og før gjennombruddet så jobbet han blant annet som bakgrunnssanger. Debutalbumet hans, Dedicated To, kom i 1998. Kan nevne andre kjente sanger med han, det I Feel Lonely, We Can Leave the World, Lucky Day og I'm Still in Love with You. Han har også en også en mer rockabilly personer kalt Dick Brave, som han også brukte til å lage rock and roll musikk sammen med The Backbeats, den gruppa. Han har også vunnet en rekke tyske musikk- og TV-priser, blant annet Echo og Bambi. Og han har også, ja, som han er jo kjent for litt mer sånn, man forbinder jo han også sterkest da med og den ganske type sånn 90-tals pop soul lyd, og stemmen hans er også veldig karakteristisk også da på den tida. Men vi skal i hvert fall høre musikk nå fra hans soloplate, eller debutplate, som han kom med i 1998, Dedicated To, der vi blant annet finner den sangen If You Believe, og jeg har jo nevnt nettopp den sangen vi nå skal få høre da, som også blant de kjente da, i tillegg til I Feel Lonely og Lucky Day. Her kommer sangen til Sasha altså. Vi skal høre på den tyske Sasha altså, vel å merke, for det var også en DJ som også heter fra Wales, en walisisk DJ med, som brukte altså Sasha, men da heter jo han opprinnelig Alexander Coe. Men her altså, Sasha og sangen som hentet fra det plata fra 1998 som heter We Can Leave the World.

Det var den tyske Sasha. We Can Leave the World ifra 1998. Da har vi kommet fram til siste plata ut her I balladetopper for denne gangen, og vi var jo innom faktisk fra litt sånn tegnefilm her, vi spilte noe musikk ifra, nå skal vi til en serie, til en tv-serie faktisk, og høre musikk ifra en norsk tv-serie. Og den som skal få stå for den musikken, og som blir den siste artisten ut denne gangen, det Christian Christensen. Han ble født I 1992 I Harstad, låtskriver og artist. Han ble først kjent som deltaker I det norske TV-programmet The Voice, Norges beste stemme, så var det en av de sesongene der da, til det talentkonkurransen fra 2013 var han med. Og før sin deltakelse I The Voice så prøvde han seg som musiker med sitt eget band No Name No Fame. De nådde ikke finalen I X-Faktor I 2009, men fire år senere så kom han seg til semifinalen I The Voice som soloartist. I perioden 2013-2015 så jobbet han med å skrive og komponere egne låter, og I 2015 så vant han finalen I NRK P3s Urørt med låta Lyse. Kort I etter så ble han signert til Warner Music Norway. I etterkant av dette så har han utgitt en rekke singler, og I 2016 så kom han med sin første EP, før det blir for sent. Og samtlige av låtene på EP-en skrivet og synget på dialekt, med unntak av hans tolkning av låta Nella Fantasia. Det var jo den melodien til Gabriels Obo da. Og for låta Kan du lære meg? Fra EP-en så fikk han musikkforleggeprisen I kategorien Årets verk, populærmusikk I 2017. Han ble også nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen Årets låt for samme låt. I 2016 så ga han ut singelen Varm, etterfulgt av Tårnet I 2017, som begge har hatt over 2 millioner strømninger på Spotify. Han ga ut sitt første album Hvor vi ende I 2019 og ble året etter nominert til Bendiksen-prisen. Han var en av deltakerne I den 13. sesongen av underholdningsprogrammet Hver gang vi møtes på TV2 I 2023. Christian Christensen har startet sin konsertkarriere på TV og har siden spilt en rekke konserter. I 2016 så begynte han på en turné hvor han blant annet opptrådde I Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Han gjestet også NRK P3-scena under den norske bransjefestivalen Bylarm I 2016 og etter å ha vunnet Urørt på samme festival. Det litt om artisten her også. Og Christian Christensen, og jeg nevnte også denne tv-serien som vi nå skal få høre musikk ifra. Og det en tv-serie som en sånn drama-humor-serie som gikk fra 2021 til 2025. Den hadde premiere på Viaplay 2. mai I 2021. Og det blant annet en serie som skapt av Henriette Stenstrup, og hun spiller også hovedrollen I denne filmen her da, eller denne serien som vi da får med oss. Og vi skal da få høre ifra denne serien, altså Perny, som den heter. Og denne sangen her jo mer kjent ifra Grand Prix. Det nemlig Kate Gullbrandsen som har denne her, og da vel alle som har gjettet seg til det. Men vi skal I hvert fall høre da, avslutningsvis her nå, Christian Christensen, med en sang altså som kom I 2024, som han ga ut sin versjon av, som var med I denne tv-scenen også, Perny. Det sangen Mitt liv. Og med det så takker jeg Nikolai for følge, og så får du ha en riktig fin uke videre, og så høres vi igjen til ny utgave igjen av Balladetopper. Takk for følge I dag.

0: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Rikke Danielsson som startet opp dagens utgave av Karusell med låta I dag og i morgen. Det var en Grand Prix-låt som hun sang helt til finalen, men hun klarte ikke å vinne. Det var i 2006. Skal jeg ta med en liten artig sak? Hvis du har albumet, for denne låta finnes på et album som også heter I dag og i morgen. Hvis du har det, så er det feil trackliste trykt på det albumet. Martin Nilsson, da høres det vel ut som vi skal fortsette å være i Sverige. Han kommer her med Some Broken Hearts Never Mend.

Some Broken Hearts Never Mend. Den var det en herve navn Don Williams som skrev allerede I 1977. Men Martin Nilsson, han tok den med seg opp til 2006 og lot den gjennomgå en viss svensk glansvask. Og det en av de få låtene som han ikke oversatte til svensk, kanskje fordi noen knuste hjerte lar seg aldri reparere, ikke like elegant som originaltitlen, som Broken Hearts Never Mend. Nå skal jeg over til, ja, kanskje det lov å si til Piaf, men det ikke det. Det Piaf på Karmøy-dialekt, og når du hører det funker som rakkeren. Det Britt Synnøve Johansen som kom med et album I 2002, hvor hun bare synger Piaf-sanger. Og man kan jo tenke seg at Edith Piaf sitter der oppe og følger med og tenker, dette skjønner jeg ikke et ord av, men jeg synes det ordentlig.

kom her til meg, milord, og det var Britt Synnøve Johansen. Westlife, de ga ut i 2001 en single som heter I Lay My Love on You. Og det var litt pussy med den singelen, for den dukket opp over hele verden, bortsett fra Irland, som Westlifes hjemland. Men resten av verden tok den definitivt til seg. Her den.

I Lay My Love On You med Westlife var dette fra 2001. Jeg skal tilbake nå til 1983, til Banana Airlines, og nærmest en parodi på den første sangen som Norge hadde med I Eurovision, nemlig Voi Voi. I Banana Airlines versjon så heter den Voi Voi.

Hana Elands, de var såpass populære de på 80-tallet at de faktisk fikk sitt eget TV-program. Ron and Keaton, han kommer her med en ballade fra 2000. Den skrevet av Diane Warren. Hun skriver jo stort sett bare ting som får folk til å stå og grine på offentlige seer. Men Ron Keaton, han synger den som man så på en klippe i solnedgangen og tenker på livet. Ja, sånn kan det være. Låta heter i hvert fall If I Don't Tell You Now.

Tre ordentlig gamle låter ligger klar nå. En fra 1953, en fra 1955 og en fra 1960. Og jeg tar i riktig rekkefølge, det vil si jeg begynner med 1953. Hank Williams, Your Cheating Heart.

Your Shit in Heart heter denne sangen til Hank Williams fra 1953. Den ble gitt ut etter at han døde. Og han skrev den I bilen en dag. Han var drittlei alt som het kjærlighet. Mange av coverene

Jerry Mullins Harmonicats, de var aktive I over 50 år, helt opp og godt opp på 1990-tallet. Her hørte vi Cherry Pink and Blossom White fra 1955. Den siste av disse ordentlig gamle platene, det Johnny Burnett's Dreamin', og den fra 1960. Og Burnett han startet I rock'n'roll trio, selv om han døde alt for tidlig, så lever jo låtene hans videre. Det musikk som man får litt sånn smil om munnen av, kanskje fordi det ikke så lett å være sur når du hører på fine låter fra 60-tallet.

Why Worry er titlen på denne plata, av den norske duoen Aksel Krystad og Robin Howard. De kaller seg for 2AM DM. Det må forklares. 2AM, hvis det er klokka, et klokkeslett, da er det vel det vi vil kalle midt på natta. DM, det er forkortelse for Direct Message. Og låta handler vel det om å sitte på sene natta og drive og sende og motta meldinger. Jeg skal fortsette med låter fra 2026 resten ut program i dag, og fortsetter over til Sverige, Anastasia og Walter Nilsson, og deres versjon av Hon steg på Finlandsbåten.

Når hotellet blir hjem, og minibarn blir bestevenn, da det litt far på ferde, vil jeg tro. Dette var Brad Paisley, Home Sweet Hotel. Nå i 2026 så har det kommet en nyutgivelse av Brigitte Bardots La Maitrerie, som hun ga ut første gang originalt i 1963. Den fiffa fint opp, her den.

fra Mad Truckee, det navnet på eiendommen som Brigitte Bardot kjøpte i Saint-Tropez så langt tilbake som i 1958. Hun ville ha et fredelig sted hvor fotografer ikke hadde så enkelt tilgang til alt hun gjorde. Fin sang, og man kan jo nesten høre at hun ligger på bassenkanten i en eller annen solseng og synger denne sangen. Jeg skal nå til norsk, i hvert fall norsk gruppe, D-Sound. Og det her en låt som de kom med i 2026, Unfold Me.

Det var Disan det, med den originale besetningen som var med I starten. Simon Eriksrud på vokal, Jonny Sjo på bass og Kim Hofstad på trommer. Denne låta som vi hørte her, Unfold Me, den kom nå I 2026. Siste plata ut I dag, det The Bellamy Brothers med Winds of Love, kom også nå I 2026. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag, og fortelle at jeg tilbake om en uke med mer plater av masse forskjellige slag.

0: Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det er følge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke Systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Du lytter nå på programposten Kilden her på Radio Modum. I studio Bodil Hovde Martinsen. Og vi skal starte dette programmet med en CD som heter All the Times. Og da skal Toril Helene Nordvik synge for oss Jerusalem heter sangen.

Og den neste CD-en som vi skal høre fra, den heter A Beautiful Life. Og da skal Synnøve Ånonsen synge for oss. Og hun begynner med en sang som heter I Save the Life.

Og vi skal fortsette å høre på Synnøve Åndonsen. Og nå skal han synge fra en CD som heter «Mitt rette hjem». Og sangen heter «Takk, Jesus».

Den neste CD-en som vi skal lytte til, den heter Vel bevart, og det da Frelsesarmeens Mann sa mann som skal synge, og den første sangen heter Trygg i hans hånd.

skal vi gå til avslutning av dette programmet. Men før vi hører på Mannsambandet synger den siste sangen, så takker jeg Bodil Hovde Martinsen for meg. Takk til Henrik Nikolai Pedersen, som har vært tekniker, og som er Radio Modums redaktør. Og vi skal også minne om at du kan høre på programmet Kilden på hver søndag klokka 8.30. Og Mannsambandet avslutter med Ingen som du.

0: 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det er følge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
7: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Dette plateprogrammet Rock Cola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Gutta i The Reflections var ikke spesielt imponert da de ble presentert for denne sangen første gangen, men de lot seg nå overtale da, til å gå i studio og synge det som synges skulle. Så ble det etterpå lagt på den musikkdelen av det, og det var studiobandet The Funk Brothers, et av de kjente studiobandene i Motown. Og når de hørte slutresultatet så skjønte de at jo, her er det vel kanskje noen muligheter for at det her går. Jo, det gjorde det. Den kom på sjetteplass på Billboard Hot 100 i mai i 1964. De ga også den ut i februar 1964. Det er mange rare veier for plater å bli berømte. Denne her ble kjent ved at det var en radiostasjon som begynte å pøse på. Og så etter hvert så ble det altså full klaff. Noen setter veldig pris på morgenstunden, og det er ofte en fin tid. Og The Rascals, de kommer her med en sang som heter A Beautiful Morning. Den finnes i noen forskjellige versjoner. Jeg har singelversjonen her fra 1968.

var fortsatt ganske vanlig i 1968 at singlene kom på mono. Men denne, som jeg spilte nå, med The Rascals, A Beautiful Morning, den kom i stereo. Såpass tidlig at det er bemerket at den var tidlig ute. Nå blir det litt røffere tak. Jeg skal nå spille en plate med Susie Quattro, og da blir det trøkk. Jeg ser jo dama for meg, ikke så stor av vekst, med svart skinndress og bassgitar, og et ordentlig driv når hun opptrådte live. Her kommer hun med 48 Crash.

Det hersker en viss usikkerhet I hvordan man skal tolke titlen på denne plata, 48 Crash. Susi Quattro selv har I et intervju beskrevet som en metafor for mannlig overgangsalder. Teksten beskriver jo en ung og litt uforsiktig og blind mann som uunngåelig går på en smell når han oppdager at ungdomstida den I grunnen over. Susi Quattro, hun ga ut 48 Crash I 1973. Tom DeLonge og Rhythmic Six, de ga ut en plate I 1965 med titlen A Brand New Cadillac. Det kunne vi vel tenkt oss.

Det er tydelig at Cadillac'ene I Bergen, de lyder helt annerledes enn Cadillac'er flest. Og hvorfor jeg sier det? Jo, det fordi at Tom DeLonge og The Rhythmic Six, det var en Bergens gjeng, seks karer, som var svært populære I Bergen I den tiden hvor den såkalte Bergen Beat virkelig var noe som svinga der på vestsiden av fjellene. Sangen, den heter A Brand New Cadillac. Jeg håper de har fått rettet opp lyden, for dette var ikke helt pent. Dr. Hook, ja da har jeg rotet meg inn på 70-tallet, langt opp på 70-tallet, men det 50 år gammelt. A little bit more.

Nightingale som sang i Berkeley Square. A Nightingale sang in Berkeley Square. Det var titlen på denne lille orkestersaken fra Burt Kampfert. Egentlig en låt med tekst og det hele, men Burt Kampfert han gjorde instrumentalversjon. Den kom i 1965. Og før Burt Kampfert så var det Dr. Hook A Little Bit More. Nå skal jeg gjøre, det stadig jeg gjør noen sånne kombinasjoner. Kjent artist, kjent låt, ikke så kjent mix, kanskje. Hack Natalie, ja da i hvert fall i mitt hode da, så detter Beethoven sin med en gang. Men det ikke han som skal framføre denne låta nå. Det Beatles.

Dette albumet som heter Help, som Beatles ga ut i 1965. Og det Ringo Starr som har hovedvokalen. Skal jeg også ta med at i 1989, da sto han på scenen sammen med Buck Owens og spilte inn en duettversjon av Act Natalie. Denne var altså fra 1963. Norsk blir det nå, og ordentlig norsk fra Vestlandet. Ivar Medås. Og da blir det litt nynorsk hev. Her kommer Alexanders Snugtime Band.

dette var en herlig versjon av Alexanders Ragtime Band. Ivar Medås tekst, så ble det Snugtime Band. Og han er sammen med backinggruppa si, i denne omgang kalt And His Ragtimers. En herlig tegning på singelomslaget til denne plata. Fra norsk så skal jeg tilbake til utlandet. Og denne gangen så skal jeg til Mungo Jerry, og en låt som han ga ut i 1973, den heter All Right, All Right, All Right.

All right, all right, all right. Det var den første ordentlige singlen som Mungo Jerry ga ut. De hadde gitt ut 6 plater før, men det var såkalte maxi-singler, og med 33 hastighet som på LP-plater. Med noen unntak som de måtte lage for å få låtene inn i jukeboksene. Kanskje en sånn rockola. Den gjorde det bra i England. Ikke så verst i Norge heller, det ble 6. plass på VG-lista, men utover det, ikke veldig stort er det lov å si om akkurat denne sangen. Nå blir det country. Jeg skal til en country-singel fra 1962. Det er låten Williams. Han var kanskje mest kjent som låtskriver for andre artister. Da er det litt pussy at den sangen som jeg skal spille, den nå, den har han faktisk ikke skrevet selv. Det er Steve Kaliski. Låta den heter Anywhere's People.

Elvis han spilte inn denne sangen et par ganger, for årsaken rett og slett at han var egentlig ikke helt fornøyd med det første. Så han gikk i studio en gang til og spilte inn denne sangen som vi hørte her. Det gjorde han den 12. januar i 64. Den ble gitt ut på singel i september 64. Nevne et par kjente musikere som med her, det Scotty Moore på gitar og Floyd Kramer på piano. 1964 var dette altså med Elvis, og før Elvis så var det Lawton Williams med kontrolåta Anywhere There's People. Nå skal jeg, ja dette ikke country som kommer nå, men du all verden og det låter, det The Supremes, Back in My Arms.

Back in my arms again, det ble den femte nummer en hiten på rad for Supremes. Kanskje du hørte I teksten at et par av medlemmene ble nevnt ved navn, det jo ikke så veldig vanlig. Men det skjedde her, det var Florence Ballard og Mary Wilson. Og det jo hovedvokalisten Diana Ross da, som synger om å ignorere råd I forhold til å gjenforenes med sin kjæreste på en lykkelig måte.

Bird Dog. Det var jo ikke så vanskelig å høre at det var den låta. Kanskje ikke så lett å få plassert artisten, eller hvis ikke du godt kjent med dette fra før, det vet jo ikke jeg. Men det var i hvert fall Hep Stars. Og det var en av de aller første sangene som Hep Stars spilte inn etter at Benny Andersson hadde blitt medlem av gjengen. Den Bird Dog, den var plassert på B-siden til singelen Attribute to Buddy Holly. Og den kom i 1965. I 1962, da kom LeRoy Van Dyke ut med sangen Black Cloud.

Det var dagens andre kontrilåte, Black Cloud med Leroy Van Dijk, og han ga den ut på en single i 1962. Nå skal jeg til en sang som ble veldig popularisert gjennom en film, selv om det var ikke utgangspunktet for låta, den sto klart og tydelig på egne bein. Og da skal jeg til Easy Rider-filmen fra 1969. Den åpner med den låta jeg skal spille nå, nemlig Born to be Wild med Steppenwolf.

Born to be Wild med Steppenwolf fra 1968, og fikk en kjempeboost da den var åpningslåta i filmen Easy Rider året etterpå. Siste plata i dag, da kan vi roe oss helt ned. Det The Moody Blues og Nights in White Satin fra 1967. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg spiller gamle plater hver uke, så jeg tilbake igjen om en uke med mere gamle plater. Her Moody Blues.

0: Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I den uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: det er den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap.
3: Ja, det tror jeg kanskje er litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte er spesielt med Nederland, er at det er liten konkurranse for å vinne det, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det er 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK 1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det er avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere fra hvordan nederlenderne arrangerer skøyteløp. Det er klart.
2: Det sa altså vår skøytepresident Nils Einar Aas, og det må vi gi han rett i, skal jeg tro, ja. Velkommen til 200 Vekkmenn. Det er jo blitt høst i lufta, og det vil si at det blir ikke så veldig lenge til skøytesesongen starter for alvor. Og det er jo det vi gleder oss til. Og World Cup-er og det hele, vi er vel 6 World Cup-er som vi har hatt tidligere. Og som vi har snakket om før, så ja, nå er det jo kortbane også, og de har jo flere, eller i hvert fall like mange arrangementer som langbane. Så det er mye å forholde seg til. Men vi er vel litt treige, vi som har vokst opp med langbane, til å komme på kortbane. Men jeg selv har ikke lange veien bort til Frogner, hvor denne nye skøytehallen for kortbane ligger. Og det er vel også kunstløp der. Nå holder jeg nesten på å bli flau, jeg må jo vite det. Jo, det er vel kunstløp der også. For det er jo også en viktig gren i skøyte-Norge, og verden for øvrig. Tøff konkurranse, men utrolig mye vakkert å se på. Det til musikk. Ja. Vi har hatt en prat med Henning Haglund og fra skøyteklubben oppe på Val og Hovin. Og han har en lang, lang fartstid som ikke skøyteentusiast har han vært hele tiden, men også som en del av klubben der oppe. Og han har vel hatt nesten alle jobbene der oppe, tror jeg. Første gang jeg hadde en prat med han, det er mange, mange år siden. Da var han spiker, sto oppe i bua der, og så sa han plutselig, nei, men er det ikke Jan Christian Nordahl der ute da, sa han. Og siden det så har vi holdt kontakten. Og ja, jeg hadde en lengre prat med Henning for, ja, nå er det en par dager siden. Og de, når to skøyteentusiaster begynner å prate sammen, da går tida. Men det vi er veldig opptatt av, blant annet, det er jo selvfølgelig Valle Hovind og tak over Valle Hovind. Og det er jo en ganske omfattende affære. Henning er jo utdannet ingeniør, så han har en del peiling på tekniske løsninger og sånn, men det er jo lagt frem noen forslag også om det taket over Valle. Og det som kom flatt tak, blant annet. Og så var det noen, ja... Jeg har lite peiling, men jeg husker jo noe av det han sa i hvert fall. Men vi skal ta et intervju med han noe senere ved anledning. Men tidsmessig, dette er jo et svært opplegg, og i regi av Oslo kommune og mange instanser da, som skal uttale seg og bestemme og så videre, men det gjelder økonomi og tekniske løsninger og så videre. Men etter hva jeg forstod, så var den kommet ganske langt med en teknisk løsning. Men jeg tror enda det går faktisk kanskje vel et år før man ble tatt beslutningen hvor, om da å bygge den, det taket, etterlengtede taket, som skal, og da... Det vil jo hjelpe veldig på rekrutteringen av løper, og selvfølgelig at de kan løpe indørs på vinteren. Så vi krysser fingrene, men som sagt, jeg skal få et intervju med Henning. Noe senere får vi mer tekniske detaljer, og liksom tidsmessig. Men det er en ganske lang affære, sånn tidsmessig også. Kanskje om 2 år at det skjer noe, kanskje ja, 2 til 3 år eller noe sånt. Så det er mye som skal på plass. Men vi tar litt musikk ved. Da gjerne en dans hvis du har lyst til musikken.

Lisa Ekdahl fra Sverige, selvfølgelig. Det mange år siden hun slo gjennom og har gjort det veldig bra. Jeg er ikke sikker på hvor hun bor hjemme, det er det samme, men det er hyggelig å høre henne i hvert fall. Sverige, de er, jeg må jo si, de slår oss når det gjelder musikk. Altså i hvert fall moderne musikk. Med jazz og... Ja, ikke akkurat blues, men pop, rock, ja, ikke minst pop da. De hadde jo sin ABBA. Det jo en god stund siden, men det har, altså, det noe eget med Sverige og musikk. De hadde Cornelis Vreeswijk, han kom jo fra Skøyterland i Nederland, men... han var selvfølgelig en av de virkelig store. Jeg tror han solgte 400 000 album. Men det en annen historie. Men uansett, det har vært moro om svenskene kom tilbake på skøytebanen. Som i gamle dager. Så, ja. Jo flere nasjoner på isen, jo bedre. Det vi også opptatt av, det selvfølgelig hvem som sender skøyter, hvem sender World Cup, hvem sender EM og VM og så videre, og det vel ikke noe bombe å fortelle at det blir vel det samme via Play som tidligere, og ikke NRK. NRK dro jo til når det var OL. Og det kan vi være glad for det, altså, fordi for en del så de at skille større da enn Viaplay. Så har de, ja, Viaplay med Ida Njåtun, og det bra det også, men de har en veldig stor stab i NRK. Men nå påvirker deres beslutninger og sånt, de vel allerede tatt når det gjelder vintersport, eller hva tror du? Nei, jeg tviler sterkt på om det blir noe skøyter på NRK, i hvert fall. Sånn det ser ut som i dag. Men det noen som har noen gode kontakter i NRK, så det bare å bruke de. For når det når ut til flere, så det klart det hjelper på rekruttering og interesser og økonomi, ikke minst. Det ja, det jo derfor langrenn utfor, eller tenk på først på langrenn da, blitt større fordi de har dekning i NRK. Og før så går langt tilbake i tiden, så var jo skøyter større enn langrenn. Mye større også, faktisk. Så det ja, det en utfordring, men det er ikke lett å få til det. Og som jeg alltid sier, og som man alltid vet, at det alltid penger det dreier seg om. Så, men som sagt... Jeg har ikke hørt noe annet enn at det blir Viaplay. Strømmetjenesten Viaplay. På disse lineære sportskanaler leser jeg her. Ja. Men. Hvis vi skal jobbe litt mer redaksjonelt etter hvert når det nærmer seg... vinter eller startskuddet for skøyter, første World Cup, og det jo ikke så veldig lenge til, vi snakker vel om november, jeg husker ikke datoen, og ja, nei, det ble stort igjen som fjorår og som år for der og så videre og så videre, men nå sender vi enda litt mer musikk, kanskje litt Rolling Stones.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
1: Det jo veldig mye som skjer rundt internasjonal skøytesport nå. Og vi har jo vært litt sånn spent på hvordan denne kongressen kom til å være som ble avholdt nå i juni, internasjonale skøytekongressen. Men det ble en spennende og det ble en bra kongress. Det er jo sånn at Norges Skøyteforbund var jo blant annet med å stemme inn en ny constitution på et ekstraordinært kongress i Schweiz i fjor, som i stor grad handler om å endre litt måten ISU jobber på. Det gir nok litt mer makt og mandat til ISU-styret enn man har hatt tidligere. Man ønsker å fjerne leders sportsdiskusjon og regeldiskusjoner fra kongressen, flytte det mer ut i et annet rom og et annet plattform, og så tenker man mer at kongressen fremover skal være en type sånn visionær utviklingsorientert arena hvor man diskuterer litt de store spørsmål i skøytesporten. Så har det vært en del frustrasjon i internasjonal skøytesport, fordi at man ga ISU-styret mye innflytelse og makt med ny konstitusjon. Og så har det vært stilt spørsmål om ISU-styret faktisk har forvaltet den i henhold til det mandatet de fikk da. Det som kan virke som har skjedd er jo at det drives en del sentrale prosesser fra ISU sentralt. Hvor de tekniske komiteene i de ulike grenene i litt for liten grad har vært involvert. Og det har det vært mye frustrasjon rundt. Og det ble jo knyttet litt spenning til hvordan det ville slå seg ut på ISU-kongressen. Men jeg synes at ISU-styret svarte ganske godt for seg. De var ærlig og åpne på at her var det en del litt sånn barnesykdommer og litt sånn innkjøringsutfordringer. De er i ferd med å rigge en helt ny administrasjon i Lusa, i det Home of Skates, hvor de på en måte rett og slett bygger opp en helt annen organisasjon med en annen kompetanse enn det de har hatt før. Mer på kommersielt, mer på kommunikasjon, fordi at de mener at det er nødvendig for å utvikle sporten videre på en måte som gjør at det er et produkt som kanskje både favner de som alltid har følt med på skøyter, men også kanskje trekker til seg en del yngre mennesker.
2: De trenger også yngre mennesker i sin administrasjon?
1: Definitivt, det gjør de. Men la oss si det sånn at det rigges ganske kraftig der. Og man har jo stilt liksom spørsmål hvor i hvilken grad dette har vært veldig sånn ledelse, styreledelse, styre i administrasjon ledet prosess, og kanskje ikke i så stor grad involvert resten av ISU-styret på den måten som vi medlemsland skulle ønske da. Sånn at det tror jeg noen konklusjon er det at det har gått litt fort i svingene. Og så er jo det liksom de neste to årene så ser hvor vi virkelig kan se om det valget vi tok var riktig. Nå var det valg på kongressen. Det ble valgt inn et nytt ISU-styre. Vi var veldig glad for at Mona Adolfsen ble valgt inn i ISU-styret. Hun representerer en kunnskap og et verdisett som jeg tror er veldig viktig å ha inn i styret. Når man gir styret såpass mye makt som man har gjort gjennom ny konstitusjon, så er man utrolig avhengig av at de menneskene som sitter i styret forstår sitt mandat og bruker det på en måte som bygger tillit til

0: til medlemsorganisasjoner da. Og med det nye styret som på plass, så har vi veldig troen på det. Definitivt. Så vi var veldig glad for at Mona var med, og vi er glad for at vi også fikk valgt inn en del representanter i det styret som vi kjenner fra europeisk skøytesport, og som vi vet at har de verdiene som vi setter pris på her hjemme.
1: Jeg tenker på tidsaspektet. Hvor lenge sitter Mona i den jobben eller i stillingen?
0: Nei, nå er det nytt valg om 2 år. Så det er jo liksom valg hvert annet år da.
1: Ja, dette var et intervju fra i sommer. Det hørte du sikkert, som det er spilt en del av tidligere. Men det kan være lurt å gå tilbake og høre litt hva som ble sagt, og trekke frem de viktigste poengene. Og vi snakker om kommunikasjon, ja. Og der ligger det selvfølgelig dette med sending, altså hvor mange kan se, følge med på de skøytesendingene som blir levert. Og vi var inne på det norske forholdene, at vi skulle gjerne hatt en kanal som kunne sendt, som nådd enda flere mennesker, og det er jo utrolig viktig, men om der kan vel ikke ISU hjelpe til noe. Det må vel skje hjemme her på berget, om det skal endres. Men det er jo selvfølgelig en veldig viktig sak. Og når det gjelder kommers, så dette henger jo sammen. Det gjør det alltid, men nå har det jo, som det ble sagt her, og som vi nå i dag vet, er at de har gjort noe med det kommersielle, altså utbetaling av kroner og øre til løperne. Så nå er det snakk om at de får bonuser. Har de vunnet så mange løp i løpet av sesongen, så er det ganske store bonuser. Så jeg hørte om et tall her, faktisk på jentesiden. Hvis du har optimalt med vinner optimalt med konkurranser, så kan du få en bonus opp til 1 million. Og det var jo, ja, endelig så skjer det noe på den økonomiske siden, som vi har snakket om lenge. Og, men ta det litt med en klype salt, men vi skal gå litt nærmere inn på dette her etter hvert. Men det er klart at når du kan tjene så mye penger, så er det mer attraktivt også for løperne. Og jeg tenker på rekruttering, selvfølgelig. Og da kommer vi litt etter, men det er sikkert et stykke igjen å gå for at det skal være så attraktivt som det egentlig bør være. Skøyter er en fantastisk idrett, som vi vet. Så, ja. Så den var veldig positiv, den konferansen da som ISU hadde. Og nå er Mona Adolfsen inne i bildet også, så da kan vi ta en prat med henne, og hun har sikkert noe å tilføre. Og hvis du der ute har lyst til at noen saker som vi skal ta opp, så si ifra. Send mail for eksempel på Eiffel med 2 F-er, uten tårnet altså, eiffel@online.no. Eller mitt telefonnummer er 90 88 44 38. Og da er det er klart at vi tok beslutningen å sende det til oss på sommerstid, men det skjer jo ikke så mye, og da går det jo mye på tomgang. Men når det nærmer seg sesongen, så endrer ting seg. Og så er det mange ting som man også skal prøve å avklare etter beste evne. Ja, så blir det spennende å høre. Jeg prøvde å få et telefonnummer av Bjørn Magnus, men det har ikke lykkes med det. Det kunne vært moro å høre hvordan han trives i Esselte, er det ikke det? En klubben som han er tilknyttet. Og om det dreier seg om, har han tegnet kontrakt for flere sesonger? Ja, det er vel alltid litt sånn økonomiske vurderinger, og der også skulle jeg tro. Vi kjører litt grann mer musikk. Da tror jeg rett og slett vi avslutter med litt musikk. Det ikke så mye mer å snakke om, synes jeg, status quo. Men vi jo tilbake om en uke, så jeg håper at det kan være mer å ta tak i om det har skjedd et eller annet. Men kom gjerne med et svar, spørsmål eller et eller annet, om du har noe nytt å tilføre 200 Beckmann, så er vi veldig glad for det. Da vet jeg ikke helt sikkert hva vi avslutter med, et eller annet i hvert fall. Så husk å gå inn på 200ogbeckmann.no. Der ligger det masse av disse sendingene her, hvis det er interessant å bla litt tilbake. Jan Christian Nordahl heter jeg, og takker så hjertelig at du fulgte oss. Hei då. Som avslutning så kommer Ragnes Boogie, og den var det Tor Einar Bekken. Han jo musiker, pianist, og han spiller også tuba og så videre, og komponerer som denne lille instrumentelle gaven til Ragne, i forbindelse med at hun da ble verdensmester på 1500 meter på Tialf stadion. Og det var liksom den første store skal vi si det hun vant, i hvert fall så langt. Så vær så god, Tor Einar Bekken og Ragnes Boogie.

0: Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurveskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

dette Finn Kalvik, du hører på Radio Modum, og så hvis du vil høre gode norske orkester og låtskrivere og sangere, så må du høre på denne kanalen her.

0: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Det var i 1993, og det var den gang synger Ny Liv der. Men vi i gang med septemberutgaven av 90-tals gull. Det Per Arild Andersen som sitter bak spaker og mikrofon, og i dag kan jeg love deg at det blir 90-tall. Hjertelig velkommen til 90-tals gull skal det være.

Mark Morrison der, og Return of the Mac fra 1995-96. Vi skal videre, og vi skal til Nina og melodien The Reason Is You, som neste her i 90-tals.

The Reason Is You, og det var sånn at det var Nina vi hørte, for det blir svensk artist fra 1994. Så skal vi videre, og vi skal til en av mine personlige favoritter, og det MC Saar and The Real McCoy fra 1994-95, denne her også. Og melodien som kommer her, ja, det rett og slett Another Night.

Det var sånn at det var Scatman John og I'm the Scatman. Derifra så skal vi over til Jørgen Slips. Han husker du sikkert fra P4, det var han jo hadde slipstvang blant annet. Men han gjorde det også sitt på 80-tallet med melodier i form av plater, blant annet Swish Plop, som var jo en herlig melodi. Men i 1990 så ga han ut en melodi som heter NRK, og den var jo en liten harselas over NRKs TV-monopol, som jo da sto for fall på den tiden. 1990 så kom den altså, Bad heter albumet som denne her hentet ifra, men...

0: titellåta her I hvert fall heter NRK, eller første sporet. Så vi setter I gang. Vi skal høre historia om NRK med Jørgen Slips, som neste her I, ja, nettopp, 90-tallskull. Og det ikke NRK du hører på, men Radio Modum.
1: Selv om

Ja, det var et aldri lite harselas med monopolet til NRK det, og for dem som ikke har opplevd NRK på 80-tallet, vi synes det var bra, men, og det var det nok også i mangel av noe annet, men vi skjønte vel etter hvert at det finnes annet også. Mange de som heldige å ha parabol og som ble synget om her og sånne ting, men jeg må bare si at det hadde ikke vi. Jeg var nok dømt å følge med på NRK, men så kom 90-tallet da, og TV3 og TV Norge og alt dette her, og en ny verden åpnet seg rett og slett. Men vi skal bevege oss videre, og da er det sånn at vi skal dra i gang neste melodi, og det du skal få med deg nå, det er rett og slett Wigfield, danske Wigfield fra 1994 der også, og melodien Think of You ligger klar.

Det var Wakefield og melodien Think of You. Du hører altså på 90-tals gull, og det Radio Modum du hører på I Modum, Sigdal og Krødstra, så ingen tvil om akkurat det. Vi skal bevege oss videre fra denne låta her til noe helt annet, for vi skal nemlig holde oss til 1997 denne gangen, og Aqua og melodien Lollipop Candyman ligger klar her hvert øyeblikk I 90-tals gullet.

Det var rett og slett Candyman, Lollipop Candyman, og det var Aqua vi hørte. Så skal vi til 1991 og Michael Jacksons megasuksess Dangerous, og sporet som vi hentet fra den heter Jam.

Det var Michael Jackson og Jam. Så det sånn at programmet det begynner å nærme seg slutten. Hvis du lytter på natt til lørdag, så det faktisk sånn at klokka nærmer seg 01.00. Og hvis du lytter på en søndag, så det fare for at klokka nærmer seg 17.00. Men det nå det. Vi skal runde av programmet her, og det skal vi gjøre med en melodi som har liksom veldig mye med å gjøre at det natt i natt, men kan gjøre refleksjon om akkurat det. Vi skal til 1994 nok en gang, og det svenske Roxette som skal få lov å runde av det hele med Sleeping in my car. Vi høres igjen i oktober. Per Arild Andersen heter jeg, som har vært teknisk ansvarlig og programleder den timen som snart over. Vi høres altså igjen til mer 90-tallsgull i oktober, første fredag i oktober. Natt i natt, ha det bra!

0: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da Thomas Nerosen klar i studio igjen. I dag byr deg på Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille både ny og gammel musikk om hverandre. Det blir noen singeligheter fra både Sverige og Norge, og så blir det en dansk duo i nostalgihjørnet mitt i dag. I nostalgihjørnet mitt skal vi tilbake til sånn cirka 2002, og den danske dansebandduoen Two Hearts. Først i dag skal vi noen år tilbake i tid og høre Mr. Ray, en kar som kommer fra Kjellmyre Solør, men som er bosatt på Jessheim. Ray Moen heter han til vanlig. Vi skal høre en sang han har skrevet om skatten, skatteoppgjøret. Først, han har laget flere utgaver denne sangen. Først så het den Skatteoppgjøret, deretter så bytte han navn til Skattøst, men den versjonen jeg skal spille, det tror jeg var den første som kom, og da het den bare Skatteoppgjøret. Handler om skattemeldinga og restskatt og alt mulig sånn. Her kommer Mr. Ray.

Det var Mr. Ray med en treffende sang om skatteoppgjøret. Har du vært på i Charlottenberg i Sverige, da har du jo passert Morokulien på svenske grensa. Litt før du kommer til bensinstasjonen på Morokulien, så står det troll på venstresiden av vegen. Det er noen som har bygd opp et troll, og det trollet kalles for Morokulius. Og nå skal vi høre en hyllest til dette trollet, framført av bandet Leif Lennart, som kom ifra Charlottenberg i 1996, laget i en sang om dette trollet som het Morokulius. Sangen heter Morokulius, og sangen er skrevet av Leif Bekkengen i Leif Lennart. Vi hører på den, Leif Lennart, og jeg tror også det er Leif Bekkengen som synger.

Det var sangen om trollet Morokuli som står rett før man krysser svenskegrensa ved Eda da, mellom Magnor og Eda. Da skal vi til Sverige til en singelnyhet fra Donnes, som er kanskje Sveriges mest populære danseband for tida. De har nylig, ikke så lenge siden de kom med et fullt album, nå har de begynt å komme med singler til sitt neste album igjen. Her kommer en sang som er skrevet av Donald Lightly bandet sammen med Albin Fredriksson. Dette er sangen Diesel på trøkken.

Ja, det mye fokus på både bensin- og dieselpriser for tiden etter at regjeringen skrudde opp igjen avgiftene på drivstoff. Om dette var et sånn innspill i den sammenheng, det vet jeg ikke, men Donnes sang i hvert fall «Diesel på trøkken». Så skal vi gitt dansemannen skytt fra Sverige med deres vokalist Peter Danielsson. De har også kommet med en single nå på sensommeren. Thomas Edström og Peter Danielsson har skrevet sangen i samarbeid. «Jeg hadde fel», heter den.

men jeg tror muligens Jan var med litt innimellom uten at jeg husker det helt sikkert. Men nå har jeg plukket ut to sanger ifra denne plata, hvor så vidt jeg kan huske så er det Lise som synger. Synger det meste, for å si det sånn. Vi kan starte med en sang da, som heter Timmerne med deg. Og det er en sang som stammer fra svenskene Kalle Kinnbom og Peter Danielsson. Lurer på om det var Candela som hadde den i Sverige, men litt usikker. Og her er også Lise Schwartz som har skrevet dansk tekst. Two Hearts og Timmerne med deg.

Som et eventyr, det var nok en låt ifra Too Hard, så det var nostalgien mitt her i Forsvingende i dag. Musikk som var cirka 24 år gammel. Vi skal ha en singelighet fra Sverige. Nå er det dansebandet Canyons vi skal høre, og de har for tiden en kjent vokalist som heter Conny Nilsson. Mange husker nok Conny Nilsson fra band Bert Idolfs på 80- og 90-tallet. Conny Nilsson, han har sønget flere band etter han sluttet i Bert Idolfs. Nå er han altså i Canyons. Og her kommer en ny låt fra dem som er skrevet av Thomas Edström og nå avdøde Ulf Georgsson, nemlig 1-1-2.

Det var musik fra Canyons og Conny Nilsson. Dette var 112, deres nye singel. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det litt musikk fra arkivet. Da skal vi høre blant annet Frøya og en som heter Hasse Thor, for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med musikk ifra Frøya, som dukket opp på slutten av 2000-tallet, eller Frøydis Skinnaland, som hun egentlig heter da. Frøya, det var artistnavnet hun tok da hun ga ut sitt første album under det navnet i 2008. Hun hadde gitt ut musikk tidligere også, men var ikke så godt etablert i bransjen på den tida. I 2008 sa det pang, for da ble det fullt gjennomslag for Frøya, eller Jenta fra landet, som hun gjerne ble kalt, da, for det var titelkuttet og tittelen på den første plata hennes. Og det er nettopp Jenta fra landet vi skal høre med Frøya nå i dag. Det er opprinnelig en sang fra den amerikanske country-sangerinne Gretchen Wilson, og så er det Frøydis selv, sammen med Hilde Sylstad, som har skrevet den norske teksten. Så da slipper vi til Frøya fra 2008 og Jenta fra landet.

jeg er vel også stor fan av Frøya da hun dukket opp som artisten Frøya da i 2008. Det kom vel 3 plater, tror jeg, før det ble slutt på karrieren hennes. Hun ga seg etter noen ganske få år, egentlig, men det kom med musikk ettertid også. Men navnet Frøya, det har vi ikke hørt om på ganske lenge nå. Nå skal vi til Drifters fra Sverige. Vi skal høre musikk fra da de hadde Marie Arthurén som vokalist. Dette var den første Drifters-plate jeg skaffet meg. Kom ut i 1993, neste gang det blir sommer, og det er nettopp den sangen jeg skal spille for dere nå her i Forsvingende. En sang som er skrevet av Hans Bakstrøm og Peter Bergstrøm. For nå er jo sommeren over, og da kan vi jo blikke litt frem imot neste sommer kanskje, og glede oss til det som skjer sommeren 2027. Her er Drifters.

0: Det var Drifters med Marie Arthurén, og neste gang det blir sommer. Neste mann ut, han er det lenge siden jeg har spilt i Forsvingende, mange år siden er det nok. Han heter Hasse Thor, kommer opprinnelig fra Helsingborg i Skåne, men i 1958 flyttet han til Jämtland og begynte med musikk ganske sent i livet egentlig. Ved 17-årsalderen så skaffet han en gitar og ble med i et slags kjellerorkester som bassist noen år senere. Hasse Thor, han begynte etter hvert å gi ut egne soloplater, og han har gitt ut ganske mange også. Nå skal vi tilbake til 1992 og plata Adios Amigo, og nå skal du få høre den veldig sånn malmfulle og karakteristiske stemma til Hasse Thor. Det er nesten ikke til å ta feil til. Feil av, har du først hørt en sang med Hasse Thor, så kjenner du den igjen neste gang han dukker opp. Vi skal høre en sang som vikingerne gjorde på 80-tallet, men her er den i en utvidet versjon, får vi si, for den er mye lengre enn vikingerne sin. Denne varer i nesten 5 minutter. Med vinden kom en sang.
1: Hon sa, jag blir 16 nu till våren.

Med vinden kom en sång. Vikingarna hadde denne på Kramgård låter 11 på 80-tallet, men jeg lurer på om det litt flere vers på Hasse sin versjon enn det var på Vikingarna sin. Nå skal vi ha en ny sang ifra norske Mathias Kalvatsvik. Han kommer jo fra Møre og Romsdal, fra Hustadvika, området som tidligere het Træna. Nå heter det Hustadvika kommune, og der befinner Mathias Kalvatsvik seg, frontfiguren i Bjørns orkester, og så gjør han en del soloting også. Han reiser blant annet mye rundt på sykehjem og institusjoner og underholder foreldre og syke. Og det har han fått en utmerkelse for fra TV 2, som de kalte Dagens Hverdagshelt. Den fikk han tildelt i God Morgen Norge på TV 2 for noen år siden. Og det var nok vel fortjent for Mathias Kalvatsvik, som reiser rundt med sitt trekkspill og spiller og synger. Og så er han også med i Bjørns orkester. Nå har han kommet med helt ny solosang som kommer her, og heter Utsikt og Vind. Og der er det Mathias som har skrevet både tekst og melodi selv.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og siden vi er godt i gang med september, så skal vi høre Kurt Hagers fra Sverige med en sang som heter Septemberkveld, som Hasse Andersson opprinnelig skrev, og som Kurt Hagers spilte inn på plata Guld og grøna skogar i 1983. Og med den fine balladen så skal Thomas Nerosen takke for seg. For svingende, det er tilbake til om i uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha en fin uke til jeg er tilbake. Ta vare på deg selv og ta deg gjerne en dans på stuegolvet med din kjære, om du har en har han eller henne for hånden, for å si det sånn. Nå skal vi i hvert fall høre på Septemberkveld og Kurt Hagers til slutt. Så med den låten så takker jeg så pent for meg.

0: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
7: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hi, this is Shamika Copeland and you're listening to Blues Train.
2: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her i Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist. Altså, Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig i sin karriere. Da var ikke dama mer enn 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da i Alligator Records. Det er grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier. Og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I am a woman, Coco Taylor, og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil, godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort, men hun var også... Hun er altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå i disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart, and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo, skal vi si, ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke i Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet, og inkorporerte i et annet firma, som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Skulle heller vært noen andre veien, i og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre i det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men i forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom i gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det i det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD'er i også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det i posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what Blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært i Norge i hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jærem Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesland heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror i Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

Woo! Now, bear me by the highway side.

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken er lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet, og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det er ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitende folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, ikke det hele lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var atskillig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det er stort, altså. Han var han missa aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner med røyken her.
5: Ja, hallo.
6: Hallo, hvem er det jeg snakker med?
5: Det er Osvald, hallo.
6: Du, det er Stutum.
5: Å, hallo, Stutum.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold.
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite det er. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et Guds under. Direkte griseflaks.
5: Å, sier du det? Fortell da, Stutum, hva som har hendt.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg Strømsveien etter, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, jeg vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare én ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gravbare hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakseg, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Ja, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Du, følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva er det man fiksa, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folka når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvinsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisen er høye nå, altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
6: Du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiker, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
5: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du synes
6: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Stuttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Det er mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Stuttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
5: Har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Jeg er jurist i en håndtnærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerte bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, synes du.
6: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
5: Ja, jeg skjønner det, men synes
6: du
5: vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv jo dette, Stuttum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Blustrain, alltid i rute. Sporvekseren funker alltid på Blustrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Flotte utgivelser på bluesrenn.no for sommeren 2026. Jenny Phillips In Session 1945-1954. Jasmine Records. Etta James At Last Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser. Som nyutgitt på LP. Book The Woman I Am Strings of Truth by Veronica Jackson Acoustic Heart Productions Soft Cover 112 pages Bobby Charles Last Train to Memphis The Last Music Company den nyutgitt ganske kjent låt på denne plata og den heter vel The Last Train to Memphis veldig kjent artist Bobby Charles Ricky Vito Slide Master Inco 2 Slide Master gitt ut av Slide Master en gitarrist som veldig god på slide som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden diverse artister Let's Play Chess A Chess Records Anthology Chess Records LP two John Primer and Friends Tribute to Teresa's Launch Blues House Productions J.B. Source and Ann Harris Gypsy Blue Review 40 Bellow Records Young Rel Shows in Chicago Clarksdale and Tacoma Reckless Records Gina Coleman Ida Cox The Uncrowned Queen of the Blues Square Space Records
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelig nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort det i mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme. Og synger for oss Hans Tessink synger Living with the Blues hentet ifra albumet Wishing Well
2: Rocks is my pillow Cold ground my bed Blue sky's my blanket Moonlight my spread I'm not ashamed Ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed. Ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow. Cold ground. Be my bed. Blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter «Et bluesliv», berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det er mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte ham fra den hollandske havnestaden Ilmeren, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er grunnlegger, jo, er det også startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk, gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk. Mm-hmm.

0: Blues. J'aime Aveldeba.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

kan Per Aril Andersen igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanalen. Og det betyr 55 minutter med diverse musikk, og jeg har vel også sagt rariteter. Vel, om det blir så mye rariteter I dag, jeg ikke så helt sikker på, men det blir I hvert fall masse, masse fin musikk. Så hjertelig velkommen skal du være til ukas utgave av Musikkekspressen.

lar vi rett og slett kjenninga bare få lov å forsvinne sånn fort og gærlig ut I det blå her, og så skal vi gå løs på dagens program. Masse å ta tak I også I dag, og jeg tenkte vi skulle begynne med noe som heter Slettas Orkester. Og melodien som du skal få høre, det rett og slett deres versjon av Be My Guest. Ja, så får vi nå se da hvordan det går med Slettas Orkester og deres utgave av Be My Guest.

Det var Slettas orkester det og Be My Guest. Vi skal selvfølgelig servere mer musikk vi, og da det sånn at det svenske Ingmar Nordströms som kommer her med melodien En enda natt med deg.

det var sånn at det var Ingmar Nordstrøms det, og en enda natt med deg. Her kommer Aslak Gjennestad, den yngre, og hans utgave av I've Got a Tiger by the Tail.

var Aslak Gjennestad, den yngre, og hans utgave av I've Got a Tiger by the Tail. Synes absolutt dette her var veldig, veldig bra, ja. Vi skal videre. Her kommer Bjørn Spellemann, By the Rivers of Babylon.

Ja, det var gitarpolka det, og det var Olas. Jeg skulle jo egentlig sagt deres versjon av gitarpolka, for jeg ikke så veldig obvist om at det disse her som har noe opprinnelse til denne her, for egentlig så jo dette her uten tvil gitarboogie. Rekt nok en litt annen tapning selvfølgelig, men gitarbuggen jo Arthur Smith som har laget, så det liksom ikke noe tvil om akkurat det, men denne her går jo et litt annet tempo, men det jo klart at det mye av det samme. Men det nå det, og vi skal videre, og det sånn at det vi skal ha med oss nå, det PK og dansefolket. Og melodien som nå ligger klar, det den jeg er, og det, ja, jo, sånn jo.

Det var Jan Borsets det, og jeg glad som en spillemann, og det må du gjerne få være, og det bare bra det. Men vi skal over til litt panpipe, eller panfløyte, og disse som nå skal I... Farta, det greien, det stikker å uttale navnet en gang, men det noe sånn som Chalicayo Peru, og ha meg unnskyld hvis navnet feil uttalt her, for dette jeg ikke god på. Men titlen på låta, den desto lettere å si noe om, for det I Just Called to Say I Love You.

det var I just called to say I love you på Panfret. Jeg skal ikke prøve meg igjen på titlen på gruppa her, men I just called to say I love you I hvert fall. En annen 80-talsklassiker og en av mine personlige favoritter, og har med noen få av det også I dag, men det en virkelig slager, og det Jennifer Warrens og Bill Medley, og I've had the time of my life.

Det var Jennifer Warren og Bill Medley, det I've Had a Time of My Life. Husker du vikingarna og Blue Hawaii? Ja, det gjør du kanskje. De prøvde seg også med en tysk utgave av denne her, og den en kar som har gripet tak I. Jeg har nemlig arvet en CD etter noen, og der finnes det en kar som heter Sax Frans, og utifra titlen på plata, og utifra har hørt dette her, så gett jeg på at dette en kar som har påtatt seg spilleoppdrag på Kanarieøyene og sikkert diverse andre steder også. For plata heter nemlig Grüße aus Gran Canaria, eller Gran Canaria. Og det kan man jo egentlig skjønne. Jeg må si at når jeg hører den her, så får jeg litt sånn danske våt følelse, og lurer vel egentlig på om jeg har husket på å kjøpe meg med tax-fri kvote. Men Sax Frans kommer I hvert fall her med sin utgave av Blue Hawaii.

Dankeschön, meine Damen und Herren. Det var altså Sax Frans og Blue Hawaii. Ja, etter å ha fått en sånn liten danskebåt, eller kielfergefølelse, får vi nesten si, så skal vi gjøre et kvantesprang. Her skal vi til Whitney Houston og melodien Queen of the Night.

Det var Whitney Houston det, og Queen of the Night altså. Så skal vi til Rjukan Trekspillklubb, og deres utgave av Trønderbrura.

Det var Rjukan trekspillklubb og Trønderbrud, altså. Her kommer Thomas og Hans Martin og melodien Musikk og Sjong.

Det var Hans Martin og Tommy Sted og melodien musik og sång. Og det jo litt av det vi driver med I Musikkexpressen også. Ikke nok ikke vi som synger og spiller selv, men vi sørger I hvert fall for at det blir lagt til musik og sang da, til programmet. Undersøgende, han skal nå få lov å si tusen hjertelig takk for at du har lånt meg øre I snart 55 minutter, og det altså Per Aril Andersen som sitter bak spaker og mikrofonen atter en gang her I Musikkexpressen. Og det har jeg tenkt å gjøre også neste uke, og tilbake igjen da på samme kanal og på samme tid og samme sted, men Arne Benoni skal få lov å avslutte programmet da med en Jim Reeves medley, og med den sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjell Hotel, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstberg, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nytt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte Yearning, What Comes After. Og hvem som stod bak det, det tror jeg de fleste vet, nemlig Terje Rypdal, som ikke har vært noe aktiv musiker på en god stund. 78 år, noe tilbaketrukket. Men han har jo gjort en stor jobb for jazzen. En legendarisk jazzartist som spilte på sin Stratocaster og komponerte mye flott musikk. Og det du hørte, det var altså Yearning, What Comes After. Og det det mange som har lurt på i så lenge det har vært mennesker på jorda, tror jeg. Vi skal spille et kutt til av denne, jeg håper å si, jazzkongen. Vi har jo nettopp fulgt med på begravelsen av en ekte konge, men han var jo for så vidt en konge, Terje Rypdal også. Så vi skal spille et kutt til av han fra samme LP-en, What Comes After. Og det kuttet heter rett og slett Back O' Jeep.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Rix Oslo .no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: En tur opp til Kosmopolit. Vi kikker litt nedover siden her og ser det masse tilbud. Og 4. november så kommer Bill Frisell Trio til Kosmopolit. Som en liten oppvarming så skal vi spille Bill Frisell for dere. Og det kuttet heter A Change Is Gonna Come, og hentet ifra History Mystery del 1. Vær så god, Bill Frisell Trio.

Bill Frisell er jo jazzgitarrist. Han er blitt 75 år, er fra Baltimore og har utover flere titalls utgivelser spilt i Jan Garbæk Group fra 81 til 83. Og han var i jazzjorda rundt med Kenny Wollesen og Tony Scherr bass i 858 kvartett med Hank Roberts cello, Jenny Scheinman fiolin og Eivind Kang bratsj. Han har vært på Vossa Jazz i 2007 og har tidligere besøkt Kongsberg Jazz Festival i 93 og 2006, Molde Jazz. Nå må jeg ta fart her. 81, 82, 88, 90, 91, 95 og 2024. Altså for to år siden, hvorfra man fikk utgivelsen Molde Concert med Arild Andersen i 1981. 4. november altså, kan du oppleve den fantastiske jazzmusikeren Billy Frisell på Cosmopolit 4. november altså. It's time for one of the greatest female jazz singers, Radka Tonev. Og hun samarbeidet da med Dobro Goss, amerikaner det også. Han bor fremdeles i Sverige, så vidt jeg vet. Og vi skal spille A Lost in the Stars. Radka Tonev, sa hun, gikk bort i 1982. Det begynner å bli en stund siden, men hun har satt veldig spor etter seg, så hun blir spilt i lange, lange tider fremover. Vær så god, Radka Tonev og Dobro Goss med Lost in the Stars.

Vi er fremdeles på Kosmopolit, og kan fortelle at den 2. oktober så er det en konsert hvor det står få billetter. Det er ikke så sjelden på Kosmopolit. Men det er to karer som er begavede musikere, og har fått et veldig bra både repertoar og skal vi se, status ute blant jazz-elskede mennesker. Vi skal spille Ola Kvernberg i denne omgang, men det blir veldig spennende å høre hvordan de låter sammen. Altså 2. oktober, det ikke så veldig lenge til på Kosmopolit. Men vi konsentrerer oss om Ola Kvernberg nå, og skal vi spille et stykke her som heter Oscar ifra Folk. Og ja, han har holdt på en god stund, Ola Kvernberg også, men han er jo, ja, alt er relativt. Men han er altså 45 år, og det er ganske ungt da i jazzen, selv om det er mange jazzmusikere som er yngre, som har utdannet seg som jazzmusikere. Men Ola Kvernberg altså, han er jo fiolinist, multiinstrumentalist og komponist. Og han er fra Fræna, og det er jo utenfor den store jazzbyen Molde. Og altså utdannet ved NTNU. Og som sagt, han skal spille med selveste Stian Karstensen, som er fra Eidsvoll. Og han er jo genierklært. Han er spesialist på bulgarsk musikk, blant annet, og begynte å spille på trekkspill. Og spiller han vel 3-4 forskjellige instrumenter. Så han kommer tilbake til senere, men opplever de to sammen må bli veldig stort. Jeg så Stian Karstensen i en konsert med KORK, og da under konserten så spilte han 3 instrumenter, og en av dem var trekkspill. Han spiller jo mandolin, faktisk, ikke gitar, men mandolin er det andre. Og så kom jeg ikke på farten hva det der, men det kommer vi tilbake til. Men Ola Kvernberg nå, Oscar, gutte, og det er hentet ifra Folk. Vær så god, Ola Kvernberg.

0: Kosmopolitt, som er en jazzscene og verdensmusikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det er jo også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.
1: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz Med Unge.

Bettan elsker Evert Taube, og det kunne du høre på denne sangen at hun gjorde, og hun vel en av de mest beste formidlerne også av Evert Taube, selv om de mange. Og en annen formidler som jeg har hørt mye på var Cornelis Vreeswijk. Han sang og Evert Taube mye bedre enn Taube gjorde selv. Men her på Jazz for alle, som du setter høyt, vet jeg, så skal vi ha litt grann reklame.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

som det var under begravelsen etter kong Harald. I dag så var det nordisk samling med også Norge, Sverige og Danmark gikk sammen og i sørgetoget. Og her er det ikke Danmark det, men den norsk og svenske forening. For det du hørte, det var altså The Folks Who Lives on the Hill med Karin Krog. Og så skal vi spille for dere Rigmor Gustafsson med et radioorkester som skal servere oss Wherever We Go, hentet ifra et album som heter Calling You.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses! Da tar vi kvelden i Jazz for alle, men det er en sang igjen, og det er selveste Kari Bremnes som står for den. Song to a Town, hentet ifra Norwegian Mud. Jan Christian heter jeg, og takk for meg, og med hjelp av Roy Henning Larsen og bluesprofessoren blant annet, så, og alle radiostasjoner som sender Jazz for alle. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for enda mer jazz og blues og litt andre ting, portretter av musikere og så videre. Da, Kari Bremnes, vær så god, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

skulle du sett? Det er på tide å by inn til en ny omgang med Country Express her på kanal. Og som vanlig så er det undertegnet Per Aril Andersen som får lov å stå for det. Velkommen, velkommen skal det være til Country Expressen.

og lar vi rett og slett sendingen forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gi oss I kast med dagens program. Nok å ta også der, så jeg håper jo at du blir med videre. Vi skal begynne, og det gjør man jo alltid en ende, og tenkte altså Harry Cowboys med blant andre Arnie Carlsen kan få lov å starte med melodien Mine Cowboy Boots.

Ja, mine cowboyboots og jeg sang Arli Carlsen og Harry Cowboys der. Vi skal innom Arli Carlsen litt senere I programmet også. Men før vi kommer så langt så skal vi til Geir Arne Hansen og hans utgave av Oki fra Muskogee, eller Bonde ifra bygda.

dette her var altså sånn at det var Geir Arne Hansen og bonde ifra bygda, eller Oki from Muskogee. Vi var inne på Cowboy Boots I stad, og vi skal til Shania Twain denne gangen med melodien Whose Bed Have Your Boots Been Under. Skal ikke jeg legge meg borti, men her I hvert fall Shania Twain.

Det var The Last Roundup, og det var Gene Autry som fremførte denne her. Vi skal til gruppa Boots og melodien Promise Me som neste, så det blir mer Boots her altså enn det har vært tidligere i dag. Men her altså, gruppa Boots og melodien Promise Me.

Det var gruppa Boots det, og melodien Promise Me. Så skal vi tilbake igjen til Arne Carlsen, som vi også hørte i Harry Cowboys. Her kommer han med sin version av Four Strong Winds.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Arild Andersen.

0: Det var sånn at det var godeste Alan Jackson og melodien Living on Love. Så skal vi til en virkelig, ja det jo stor kontestjerne Alan Jackson også for all del, men neste mann nok kanskje enda mer kjent. Det snakk om Johnny Cash og udødelige Folsom Prison Blues.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

det var ingen ringere enn Johnny Cash det og Folsom Prison Blues, en live versjon. Jeg ikke så veldig, veldig glad I live-melodien, men har du følt med I kontraktspressen sånn, så vet du at det forekommer her også. Vel, vi skal til Dwight Yoakam, han ikke noe mindre kjent, og melodien Send Me The Pillow kommer her, og det hans versjon av den. Vel, best kjent med Johnny Tillotsen, vil jeg tro, men her altså Dwight Yoakam, Send Me The Pillow.

Det var Dwight Yoakam det, og Send Me The Pillow. Så skal vi hjem til Norge, og vi skal inn på 70-tallet, og vi skal til Rita Engbretsen, og da tenker jo sikkert du som har levd deg sønn at dette jo da countryfest-melodier, og det jo snakk om selvfølgelig. Og Rita Engbretsen kommer her med ekte Texas-skrepe. Ja, vi setter I gang. Her Rita Engbretsen.

Det var Rita Engbretsen det og ekte Texas skreppe. Vi skal til Kenny Chesney og en melodi som den sier vel sitt, men She thinks my tractor is sexy heter melodien. Ja vel, jeg skal ikke spekulere mer i den. Her Kenny Chesney.

Deilig melodi det der, det var altså Blake Shelton og melodien Austin. Vi skal videre, og vi skal til Lady A, og melodien Bartender ligger klar.

det var Lady Ada og Bartender altså. Du hører fortsatt på Country Expressen, og vi skal holde det gående litt til. Vi skal til Gretchen Wilson, og melodien som nå ligger klar, ja, det rett og slett melodien som heter Here for the Party. Ja vel, vi drar i gang. Her Gretchen Wilson, og melodien Here for the Party altså.

Here for the party, og Gretchen Wilson fikk vi der. Da begynner vi å nærme oss slutten for I dag her I Country-Ekspressen, men vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke, og til samme tid og samme sted. Per Arle Andersen heter jeg, som har fått lov å ha ansvaret for både det tekniske og vært programleder I dag. Det som regel sånn det pleier å være med Country-Ekspressen. Men vi skal... Selvfølgelig runde av, og vi skal gjøre det med Andreas Durkin, og melodien som han skal få lov å fremføre, det The Cowboy Rides Away. Men cowboyen, ja ja, han cowboy og cowboy, jeg vel til hvert fall tilbake igjen til uka med en ny omgang, som sagt, med Country Express. Men frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og så runder vi da av med Andreas Durkin og The Little Cowboy, eller The Cowboy Rides Away. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473 85 953, altså 473 85 953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da er det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til et nytt Off The Record her på Radio Modum. Jan Ivo Høgler har tatt plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og I dag så tar vi turen tilbake til 1960- og 70-tallet, og jeg har plukket ut flere godbiter. Det britiske pop-rockbandet Smokey hadde sin storhetstid på 1970-tallet. De startet I Bradford I 1965, først under navnet Essence, og I 1968 så byttet de navn til The Elizabethans, og I 1970 til Kindness. De kom I kontakt med låtskriverne Mike Chapman og Nicky Chinn I 1974, som sørget for at gutta fikk en platekontrakt med Rack Records. Debutalbumet Pass It Around ble ingen stor suksess for bandet, men jeg må innrømme at det mitt favoritt Smokey-album, og vi skal lytte til I Do Declare.

Det var Smokey som var først ut I dag med I Do Declare. Og albumet Pass It Around, det var en av de vinylene som jeg nesten sleit helt ut etter gjentatte time med spilling, og jeg kan huske at den platen, den måtte dyprenses på begge sider. Originalvokalist Chris Norman, han en aktiv mann, han ga ut skiva Don't Knock the Rock I 2017. I 1968 så ble glamrock bandet Sweet dannet, og den best kjente besetningen bestod av Brian Conley, Steve Priest, Andy Scott og Mick Tucker. De ble veldig populære på 70-tallet med låter som Little Willie, Wigwam Bam, Blockbuster, Hellraiser, Teenage Rampage og selvfølgelig The Ballroom Blitz.

Sweet, hørte vi der med The Ballroom Blitz. Og for tiden så eksisterer Sweet I to forskjellige versjoner. Det Steve Priest's Sweet og Andy Scott's Sweet. T-Rex var et engelsk rockeband som ble dannet av frontfiguren Mark Bolan I 1967 I London. De ble et av de største bandene innen glam rocken og var til første halvdel av 70-tallet veldig store, særlig I Storbritannia. Bandet het opprinnelig Tyrannosaurus Rex, det var jo et tungvint navn som snart ble forkortet til T-Rex. Og bandet bestod av Mark Bolan, Mickey Finn, Bill Legend og Steve Curry. Og T-Rex sin låt Gary Ron blir jo brukt som intro her I Off the Record, men nå skal vi høre dem med Electric Slim and the Factory Hen.

Det var T-Rex det, med Electric Slim and the Factory Hen. Og T-Rex, de referert til I David Bowies låt All the Young Dudes, og I Ramones låta Do you Remember Rock and Roll Radio, og I R.E.M.-sangen The Wake Up Bomb. The Rolling Stones ble dannet I London I 1962, og Are Still Going Strong. De bestod av Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts og Ian Stewart. Ben Stewart han ble fjernet fra den offisielle besetningen I 1963, men fortsatte videre som medlem på turnéer. Platen Out of Our Heads fra 1965 deres fjerde studioalbum, utgitt på Decca Records. Og vi skal lytte til åpningskuttet Mercy Mercy.

Rolling Stones hørte der med Mercy Mercy. Og i 2016 så ga Rolling Stones ut bluesalbumet Blue and Lonesome og gikk dermed tilbake til røttene sine. The Jeff Beck Group ble dannet i London i 1967 av den tidligere Yardbirds-gitaristen Jeff Beck. Og deres tilnærming til heavy-klingende blues og rhythm and blues hadde stor innflytelse på populærmusikken. Det har vært flere kjente musikere innom bandet som Rod Stewart, Ronnie Wood, Cozy Powell og Ainsley Dunbar, og skiver som Truth og Beck Ola er regnet som klassikere innen rocken. Rough and Ready er titlen på skiva som kom ut i 1971, og vi skal spille Got the Feeling.

Vi hørte The Jeff Beck Group med Got the Feeling. Og sommeren 2016 så feiret Jeff Beck 50 år som artist med en konsert på The Hollywood Bowl, hvor han hadde med seg flere artister på scenen som han har samarbeidet med gjennom årene, som for eksempel Billy Gibbons, Buddy Guy, Jimmy Hall, Jan Hammer, Beth Hart og Steven Tyler. Og Live at the Hollywood Bowl, den nå ute på dobbelt CD eller trippel LP. Det kanadisk-amerikanske rockebandet Steppenwolf ble dannet I Los Angeles I 1967, og de har solgt over 25 millioner album på verdensbasis. De har 8 gullalbum og har 12 Billboard Hot 100 singler, hvorav 6 var topp 40 hits. Store hits for bandet var Born to be Wild, Magic Carpet Ride og Rock Me. Og Steppenwolf, de nødt stor suksess verden over fra 1968 til 1972, men en krangel mellom sterke personligheter førte til slutten på originalbesetningen. Og I dag det kun vokalisten John Kay som den eneste originalmedlemmen igjen I bandet. Her Steppenwolf med Ride With Me.

Ride With Me hørte vi der med Steppenwolf, og skiva Steppenwolf at 50 ble utgitt I mars I år. John Lee Hooker ble født 22. august 1912 I Tutwiler, Tallahatchie County I Mississippi, og han var en bluesanger, låtskriver og gitarrist, og en legende innen Delta-bluesen, men som ofte også blandet inn Talking Blues, Hill Country Blues og Boogie Woogie. Han har flere store hits bak seg, som Boogie Chillin', Crawling Kingsnake, Dimples, One Bourbon, One Scotch, One Beer og Boom Boom, som da ofte blitt innspilt av andre artister. Her han med I'm in the Mood.

John Lee Hooker, I'm in the mood. Og John Lee Hooker, han ble innlemmet I Blues Hall of Fame I 1980 og Rock and Roll Hall of Fame I 1991, og han har også en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Riley Ben King, bedre kjent som B.B. King, ble født 16. september 1925 I Itabena, Mississippi. Han var en bluesmusiker, låtskriver og gitarrist, og han begynte å spille inn musikk I 1949 da han fikk platekontrakt med det Los Angeles-baserte plateselskapet RPM Records. Mange av Kings tidlige innspillinger var produsert av Sam Phillips, som senere grunnla Sun Records. Og på 1950-tallet så ble King et av de viktigste navnene innenfor R&B. Vi lytter til It's My Own Fault, Baby.

Det var den selveste B.B. King vi hørte der med It's My Own Fault Baby. Og i 1980 så ble King innlemmet i Blues Hall of Fame og i 1987 i Rock'n'Roll Hall of Fame. Og i likhet med Hooker så har han også en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Johnny Winter ble født 23. februar 1944 i Beaumont, Texas. Han var en sanger, gitarrist, låtskriver og produsent, og han var best kjent for sin høyenergiske blues og fantastiske liveshows. Han produserte også tre Grammy-vinnende album for bluesmusikeren Muddy Waters, og senere flere Grammy-nominerte skiver. Hans debutalbum, The Progressive Blues Experiment, ble utgitt i 1968, hvor han hadde med seg coverlåter med blant annet B.B. King, Sonny Boy Williamson og Slim Harpo. Og vi skal få høre på Avocado Green.

Johnny Winter, Avocado Green. Og i 1988 så ble Winter valgt inn i Blues Foundation Hall of Fame. Og i 2008 så kom Gibson Custom Shop ut med en signatur Johnny Winter Firebird V-gitar under en seremoni i Nashville presentert av Slash fra Guns N' Roses. Det amerikanske bluesrockbandet Canned Heat ble grunnlagt i Los Angeles i 1965, og det var Alan Wilson og Bob Hight som satte det hele i gang, og de tok navnet fra en Tommy Johnson-sang, Canned Heat Blues, fra 1928. Og sangen den handler om en alkoholiker som i desperasjon drikker tørrsprit. Etter konserter på Monterey og Woodstock-festivalen på slutten av 1960-tallet så ble de verdenskjent og fikk mange fans, og ble vel etablert som et av de mest populære bandene. Her er de med Can't Hold On.

Vi hørte Candid Heat med Can't Hold On. Og Candid Heat, de fortsatt aktive og skal nå ut på en USA-turné. The Small Faces var et engelsk rockeband som ble dannet i London i 1965 og bestod av Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones og Jimmy Winston. Han ble i 1966 erstattet av Ian McLagan. De regnes som et av de mest roste og innflytelsesrike modgruppene på 1960-tallet, og de ble oppløst i 1969 da Marriott trakk seg, og de tre gjenværende medlemmene knyttet etter hvert til seg Rod Stewart og Ronnie Wood fra The Jeff Beck Group. Da forkortet de navnet til The Faces, men nå handler det om The Small Faces og låten I'm Only Dreaming.

Det var det Small Faces vi hørte der med I'm Only Dreaming. Og i 1996 så ble det Small Faces belønnet med Ivor Novello-prisen for fremragende bidrag til britisk musikk. The Guess Who et kanadisk rockeband som ble grunnlagt i Winnipeg i 1965. De fikk internasjonal suksess på slutten av 1960-tallet og gått ut på 70-tallet med hitsingler som No Time, American Woman, Laughing, These Eyes og Share the Land. I dag så består bandet av Gary Peterson, Leonard Shaw, Derek Sharp, Will Evankovich og Rudy Sarzo. Vi får en smakebit her nå med en cover fra Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over.

Det var det Guess Who vi hørte der med Shaking All Over. Og The Guess Who, de kom med et nytt album I 2018 med titlen The Future Is What It Used To Be. Robin Peter Smith, eller Crispian St. Peters, som var hans artistnavn, ble født 5. april 1939 I Swanley I England. Og han var en pop-singer-songwriter, kjent for hitlåter som The Changing Times, The Pied Piper, Ian and Sylvia's, og You Were On My Mind. Well,

Det var Crispin St. Peters med You Were On My Mind. Chicken Shack, det et brittisk bluesrockband dannet I 1965 og bestod av Stan Webb, Andy Sylvester og Alan Morley. Og senere så ble også Christine Perfect, senere McVay, med på vokal og keyboard. Det har vært mange forskjellige medlemmer innom bandet med Stan Webb som den eneste konstante medlemmen. Vi hører på I'd Rather Go Blind.

Og med Chicken Check og I'd Rather Go Blind så vår tilmålte tid over for I dag. Og Jon Ivar Haugerud og Ronny Dymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi deg på gjenhør til neste uke til samme tid her på Radio Modum. Her får du Gary Puckett and the Union Gap med Young Girl. Yeah!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene

Det er en scene hvor du kan få kjøpt bingoblokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

then you come over and

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.